0: 103.9 რადიო პალიტრა.
1: Say something. Say something. Say something.

Aversis კლინიკის დროით 6 საათია. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Пар. 2-18-18-60.

0: 03-83-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Reklama Radio Bar 2 18 18 60. Aversis Klinikis droit 7 saati da 30 tutia.

0: 2-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxxes ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2 18 18 60.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში. 12 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, სგირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.7.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 21, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გაჩქება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს კახეთში, თელოსსა და სიღნაღში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ბორჯომში 24, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 32 გრადუსი სითბოს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0809.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Radio 2 18 18 60.
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: chissà perché io non ti prometto storie di passioni da reclamare
1: Radio Bar 2 23 09
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საპონი 400 მლ 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მლ 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამით 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქურზე 3w.ch.lg.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio
7: Palitra
1: 2-18-18-18-10
7: Radio Palitra ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი Radio მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი კორვალჯი შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე Аверсис клиникис дроит 8 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
5: რეკლამა 2-18-78-60.
0: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20 წუთზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა-ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ. რეკლამა.
0: რადიო ბარი 2-18-78-70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 21, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გაჩნდება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს კახეთში, თელოსსა და სიღნაღში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ბორჯომში 24, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 32 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio 2 18 18 60.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: Пристрайми. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пристрайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი. ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 0 2 23 80 09.
1: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიბზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღიური რად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trefertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegis-თან ერთად იწყება. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Radio Palitris Eterši 101.5.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Charta Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საპონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
5: ორი 88 78 60.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მშვიდობის დღეს 12 ივლისია. მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხვედელიძე გაგაცნობთ. თელავში უხვინალეკის შედეგად კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. უხმა ნალექმა თელავის ხევის კალაპოტი გაარღვია და წყალი ქუჩებში მიედინება. დატბორილია კორპუსების პირველი სართულები, კომერციული ფართები, აფთიაქები და მაღაზიები. დაზიანებულია ავტომობილები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია, სამაშველო სამსახური და ადგილობრივი ხელისუფლება. ქუთაისის ზესტაფონის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა სამხედრო მოსამსახურე ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს თავდაცვის სამინისტროს ავტომობილი და სატვირთო მანქანა შეეჯახა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გარდაცვლილი კაპრალი რაჟდენ ლეთოდიანია. მომხდარზე გამოძიება სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო. პოლიციის მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც მისი მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს, თანამდებობა დატოვა. სიგუა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის პოზიციას იკავებდა. ამ თანამდებობაზე ის რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა. რაც ეხება პოლიციის მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ ბრალდებებს, თავდაპირველად მისმა მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავამ ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით, მე-12 სართულიდან გადაგდებით, კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. მოგვიანებით შატბერავამ ინტერპრეს ნიუსთან აღნიშნა, რომ იოსებ სიგუას სამართალდამცველებმა ელექტრონული სამაჯური შეაბეს. ამასთან მას შემაკავებელი ორ ორი აქვს გამოწერილი და იარაღის ტარების უფლება შეეზღუდა. ამასთან გუშინ გაიმართა სასამართლო პროცესი და მოსამართლემ იოსებ სიგუასთვის ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. თავად სოფო სიგუა შატბერავა აცხადებს, რომ 13 წლის კასკადია, არსებობს მოწმეები, ფოტო და ვიდეო მასალა, ასევე დევნის ფაქტიც. იოსებ სიგუას ადვოკატი კი ამბობს, რომ ბრალდებები ტყუილია და სოფიო სიგუას მიზანია, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ქონება მიიღოს. ირანს ამერიკასთან მოლაპარაკებების განახლება არ უთხოვია. ინფორმაციას ირანული საინფორმაციო სააგენტო ფარსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდება, ვიდრე ვაშინგტონი პოზიციებს არ შეცვლის. წყაროს ცნობით, პოზიციების შეცვლა უკვე მიღწეული შეთანხმებების შესრულებას გულისხმობს. კერძოდ, ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლასთან და ირანული ნავთობის ექსპორტ თან დაკავშირებით. ასევე წყაროს თქმით, უახლოეს პერიოდში ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებების განახლება ნაკლებად სავარაუდოა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის თხოვნით მოლაპარაკებების გაგრძელებას დათანხმდა, თუმცა ცეცხლის შეწყვეტა დასრულებულად გამოაცხადა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 4323-ს მიაღწია. 16,740 კი დაშავდა. ვენესუელას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტის ხორხე როდრიგესის განცხადებით, დაღუპულთაგან 315 ჯერ კიდევ არ არის იდენტიფიცირებული. ამასთან როდრიგესმა აღნიშნა, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის საცხოვრებლის განაწილება მომავალ კვირაში დაიწყება. მედიის ცნობით, ვენესუელას 17,000 მაცხოვრებელი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. ცნობისთვის, ვენესუელაში 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის ორი ძლიერი მიწისძვრა 24 ივნისს მოხდა. ტაიფუნ ბავის გამო ჩინეთის აღმოსავლეთ პროვინციებიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. მედიის ცნობით, ტაიფუნი ჩინეთის სანაპირო ქალაქ ტაიჯოუს დაატყდა თავს და ამჟამად ჩრდილო-დასავლეთისკენ აგრძელებს მოძრაობას. მანამდე ტაიფუნი ბავი ტაივანს დაატყდა თავს, სადაც სულ მცირე 113 ადამიანი დაშავდა. ტაივანის მთავრობამ 14,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. მედიის ცნობით, ტაიფუნი ბავი უკვე დაატყდა თავს იაპონიაში, საკიშიმას კუნძულების ჯაჭვს, სადაც ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ადგილობრივებს პრობლემები შეუქმნა. როიტერის ცნობით, ტაიფუნს ფილიპინებში სულ მცირე 17 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 21, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს კახეთში, თელავსა და სიღნაღში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ბორჯომში 24, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 32 გრადუსი სითბო. Love it.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Gmadlobt und Gwismet. FM 103.7.

0: 0-3-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზვლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00:06. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
7: ორი 18-18-68. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:30.
8: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში. 12 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54

0: 0303 83 09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: აქცია სენე ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: რეკლამა. რადიო
0: ორი 18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხვედელიძე გაგაცნობთ. თელავშის სტიქიის სალეკვიდაციო სამუშაოები დაიწყო. კავკასიონის ქუჩაზე, სადაც უხმა ნალექმა და ადიდებულმა ხელმა ყველაზე მეტი პრობლემა შექმნა, ძიმე ტექნიკა მუშაობს. ამ დროისთვის წყლის დონემ დაიწია და გზა ქვა ღორღისგან იწმინდება. ასევე ამ დრომდე მოძრაობა აკრძალულია ქალაქის რამდენიმე ცენტრალურ უბანში. აგრარული ბაზრის ტერიტორიიდან მოქალაქეების ევაკუაცია განხორციელდა. ქალაქში ვითარება ღამის 3 საათზე გაუ გაუარესდა. გადაუღებელი წვიმის შედეგად თელავის ხევი ადიდდა. მოვარდნილმა ღვარცოფმა, რომელსაც დიდი რაოდენობით ქვა ღორღი მოჰყვა, ორი ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდი მთლიანად დაანგრია. თელავის მასშტაბით დაზიანებულია გაზმომარაგების სისტემა და ელექტროგადამცემი ხაზები, რის გამოც ათასობით აბონენტს ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ბათუმში ერთ-ერთ კლუბში რუსი მომღერლის ელდარ ჯარახოვის კონცერტის პარალელურად მოქალაქებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში კონცერტების გამართვის შესაძლებლობა არ უნდა ეძლეოდეთ. მათივე თქმით, მსგავსი ღონისძიებები მიუღებელია იმ ფონზე, როდესაც რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. აქციის მონაწილებმა ადგილზე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსფერები გამოფინეს, მათ შორის წარწერებით რუსეთი ოკუპანტია და გვახსოვს 2008 წელი. პოლიციის მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც მისი მეუღლე ფიზიკურ დელადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს, თანამდებობა დატოვა. სიგუა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის პოზიციას იკავებდა. ამ პოზიციაზე ის რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა. რაც შეეხება მის წინააღმდეგ ბრალდებებს, თავდაპირველად მისმა მეუღლემ სოფია სიგუა შატბერავამ ნოდარმელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით, მე-12 სართულიდან გადაგდებით, კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. მოგვიანებით შატბერავამ ინტერპრეს ნიუსთან აღნიშნა, რომ იოსებ სიგუას სამართალ დამცველებმა ელექტრონული სამაჯური შეაბეს. ამასთან მას შემაკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და იარაღის არების უფლება შეეზღუდა. ამასთან გუშინ გაიმართა სასამართლო პროცესი და მოსამართლემ იოსებ სიგუასთვის ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. თავად სოფიო სიგუა შატბერავა აცხადებს, რომ 13 წლის კასკადია. არსებობს მოწმეები, ფოტო და ვიდეო მასალა, ასევე დევნის ფაქტიც. იოსებ სიგუას ადვოკატი კი ამბობს, რომ ბრალდებები ტყუილია და სოფიო სიგუას მიზანია, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ქონება მიიღოს. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ბექა ჭულუხაძე ბრალს არ აღიარებს. აღნიშნული შესახებ ინტერპრეს ნიუს საერთაშორისო ძებნის შედეგად დაკავებულ ჭულუხაძის ადვოკატმა გაიოს ჩარკვიანმა განუცხადა. როგორც ადვოკატი განმარტავს, მას მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დაკავების შემდეგ არ უნახავს, შესაბამისად დაკავების დეტალები მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია. ცნობისთვის, ბექა ჭულუხაძე საქართველოს სომხეთის სასაზღვრო გაუმჯობ პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავეს. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსწრებლად წარუდგინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი მას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 8 ოქტომბრიდან კი მასზე ძებნა გამოცხადდა. ჭულუხაძეს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვას ედავებიან. ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ უკრაინაში მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეს დაუსწრებლად 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რუსული მედიის ცნობით, დავით ქებურიას პატიმრობის მოხდა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მიუსაჯეს. მათივე ინფორმაციით, დავით ქებურია უკრაინის მხარეს 2022 წლის მარტიდან 2026 წლის იანვრამდე იბრძოდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოესმით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 28, მესტიაში 21, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გაწევა. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 26 გრადუსი. ღრუბლიანობა მოიმატებს კახეთში, თელავსა და სიღნაღში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 27 გრადუსი, ბორჯომში 24, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 32 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0 3 83 09.
1: Субта пасе субта салши. Т4 ვადი საკვანი 400 მლ 4 ლარი და 99 დედრი. Сплати კბილის паста 100 მლ 5 ლარი და 59 დედრი. Мондат мисагебави 5 ლარი და 99 დედრი. Персили сарецхи хмнили 3 кг 16 ლარი და 99 დედრი. Акция მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული

0: 16 დაშვების ძრავის ზეც ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Radio 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0303 83 09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა. რადიო
8: ორი 18 78 78 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი ლანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54

0: 0809
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. შერი აუტო ჯორჯია წერტილი კომ.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგეც სალამებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12:00-ზე მარია მხვედელიძე გააკეთებს. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო ოპერატიული შტაბი შეიქმნა. შტაბის წევრები არიან როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შტაბის წევრებმა პირველი შეხვედრა უკვე გამართეს და როგორც აღნიშნეს, სამომავლო პრევენციულ გეგმაზე შეჯერდნენ. მათივე განცხადებით, სტიქია საკმაოდ მასშტაბურია და ძირითადად განადგურებულია ქალაქის ინფრასტრუქტურა. თელავში ამ ეტაპზე აღარ წვიმს და წყლის დონე მიკლო. ამ დრომდე მოსახლეობა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი. ქალაქში ვითარება ღამის 3 საათზე გაუარეს და უხვი ნალექის შედეგად თელავის ხევი ადგდა, რის გამოც დატბორილია კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი. ბათუმში ერთ-ერთ კლუბში რუსი მომღერლის ელდარ ჯარახოვის კონცერტის პარალელურად მოქალაქეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში კონცერტების გამართვის საშუალება არ უნდა ეძლეოდეთ. მათივე თქმით, მსგავსი ღონისძიებები მიუღებელია იმ ფონზე, როდესაც რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. აქციის მონაწილეებმა ადგილზე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარენტები გამოფინეს, მათ შორის წარწერით რუსეთი ოკუპანტია და გვახსოვს 2008 წელი. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ბექა ჭულუხაძე ბრალს არ აღიარებს. აღნიშნული შესახებ ინტერპრეს ნიუს საერთაშორისო ძებნის შედეგად დაკავებულ ჭულუხაძის ადვოკატმა გაიოს ჩარკვიანმა განუცხადა. როგორც ადვოკატი განმარტავს, მას მისი დაცვის ქვეშე მყოფი დაკავების შემდეგ არ უნახავს, შესაბამისად დაკავების დეტალები მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია. ცნობისთვის, ბექა ჭულუხაძე საქართველოს სომხეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს შორის ნეიტრალურ ზონაში დააკავეს. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მოხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსწრებლად წარუდგინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი მას აღკვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 8 ოქტომბრიდან კი მასზე ძებნა გამოცხადდა. ჭულუხაძეს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტები ის მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით თეცხსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვას ედავებიან. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამხედრო ობიექტი დაბომბა მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ირანზე საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა კატარში ალ-უდეიდის საჰაერო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა. ამასთან ირანის არმიის ცნობით, ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტების, მათ შორის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ დრონები გაუშვეს. ბაჰრეინში კი ამერიკის ძალების კუთვნილი საკომუნიკაციო სისტემა და რადარის დანადგარი დაბომბეს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა მას შემდეგ, რაც თეირანმა ჰორმუზის სრუტეში გამავალ გემზე თავდასხმა განახორციელა და სრუტე შემდგომ შეტყობინებამდე დახურა. ირანს ამერიკასთან მოლაპარაკებების განახლება არ უთხოვია. ინფორმაციას ირანული საინფორმაციო სააგენტო ფაირსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდება, ვიდრე ვაშინგტონი პოზიციებს არ შეცვლის. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის თხოვნით მოლაპარაკებების გაგრძელებას დათანხმდა, თუმცა ცეცხლის შეწყვეტა დასრულებულად გამოაცხადა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 4333-მდე მიაღწია, 16740 კი დაშავდა. ვენესუელას ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტის ხორხე როდრიგესის განცხადებით, დაღუპულთაგან 315 ჯერ კიდევ არ არის იდენტიფიცირებული. მედიის ცნობით, ვენესუელას 17000 მაცხოვრებელი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. ცნობისთვის, ვენესუელაში 7.2 და 7.5 ათადი მაგნიტუდის 2 ძლიერი მიწისძვრა 24 ივნისს მოხდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13:00-ზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 28 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წესი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.3

0: 89.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია San Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბრდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ

0: 89.09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საპონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი სარეცხე ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოვნების, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Авто.
5: Станем так окат. Могу сменить FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрикის სპონსორია Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: კლასიკის პერიოდით. ალღაზე 89. რადიო პარტნიორი 23 80 09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: რადიო პარტი 2018-78-78-60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ეს უკავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 12 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი ლანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54

0: 0809 დატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
4: Пристаями. Добытьмут ткуни дро, да чуэн гагацрупт гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Теоритэмэби, нишмэвани акцентэби, санитарису респондентэби, анализи, да аргументэби.
1: Пристаями. Хобыл самушао дрэс, аца-аца датхут мэцутзэ. Гэн мэор.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გადაცემაზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხოდელიძე გააკეთებს. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო ოპერატიული შტაბი შეიქმნა. შტაბის წევრები არიან როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შტაბის წევრებმა პირველი შეხვედრა გამართეს და როგორც აღნიშნეს, პრევენციულ გეგმაზე შეჯერდნენ. მათივე განცხადებით, სტიქია უპრეცედენტო მასშტაბისაა და ძირითადად განადგურებულია ქალაქის ინფრასტრუქტურა. თელავში ამ ეტაპზე აღარ წვიმს და წყლის დონე მიკლო. ამ დრომდე მოსახლეობა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი. ქალაქში ვითარება ღამის 3 საათზე გაუარეს და უხვი ნალექის შედეგად თელავის ხევი ადიდდა, რის გამოც დატბორილია კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი. თემქაზე საცხოვრებელ კორპუსში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, ხანძრის ლიკვიდირება ცეცხლის გავრცელებიდან მალევე მოხდა. მათი ვეცნობით შედეგად არავინ დაშავებულა. თბილისში ჯგუფურად ჩადნილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულთაგან 3 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიემალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქეთა კუთვნილ მოპედებს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 14,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა იერიში მიიტანეს რუსეთის სამხედრო და სამხედრო ეკონომიკურ ობიექტებზე, მათ შორის სიზრანის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე, 10 ტანკერსა და 4 ბორანზე. უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, წუხელ თავდაცვის ძალებმა სამარის ოლქში სიზრანის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. ქარხანაში აფეთქებები და ხანძარი დაფიქსირდა. გენერალური შტაბის ცნობით, ქარხნის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 8.5 მილიონი ტონა ნავთობია. იგი აწარმოებს ბენზინს, დიზელს, საავიაციო საწვავს და სხვა ნავთობ პროდუქტებს, რომელიც რუსეთის არმიის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად გამოიყენება. გარდა ამისა, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 10 რუსულ ტანკერსა და 4 ბორანს დაარტყეს. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამხედრო ობიექტი დაბომბა, მას შემდეგ რაც ამერიკამ ირანზე საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა კატარში ალ-უდეიდის საჰაერო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა. ამასთან, ირანის არმიის ცნობით, ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ობიექტების, მათ შორის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ დრონები გაუშვეს. ბაჰრეინში კი ამერიკის ძალების კუთვნილი საკომუნიკაციო სისტემა და რადარის დანადგარი დაბომბეს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა მას შემდეგ, რაც თეირანმა ჰორმუზის სრუტეში გამავალ გემზე თავდასხმა განახორციელა და სრუტე შემდგომ შეტყობინებამდე დახურა. ამერიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ინფორმაციას სენატორის ოფისი ავრცელებს. მათი ვეცნობით, ლინდსი გრემი შაბათ საღამოს მოულოდნელი და ხანმოკლე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, გრემი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა კიევიდან, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა. გრემი ამერიკის სენატში 2002 წელს აირჩიეს, ამასთან ის ტრამპის ახალმოკავშირე და სენატის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 14 საათზე მოესმეთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.5

80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავნობას. Recertel Gizet, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertel Gizet-თან ერთად იწყება. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 2-18-18-18-60.
3: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармоги Двент Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сада Ацуце. Мукцаре да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Жансахи Сховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуйде. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიგის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.3.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ესთირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 50

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 18 60.
2: დილის პალიტრა იწყება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
2: მუსიკალური ისტორიები.
7: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
9: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
10: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
11: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარიამ ხვედელიძე გაგაცნობთ. თელავში უხვი ნალექის შედეგად კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. უხმა ნალექმა ხევის კალაპოტი გაარღვია. დატბორილია კორპუსების პირველი სართულები, კომერციული ფართები, აფთიაქები და მაღაზიები. დაზიანებულია ავტომობილები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის განცხადებით ზარალი სავარაუდოდ საკმაოდ მასშტაბურია, თუმცა მისი ზუსტი დათვლა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. კალმახელიძე ვარაუდობს, რომ ზარალი იმდენად დიდია, ადგილობრივი ბიუჯეტი მის აღმოფხვრას ვერ გასწვდება და საჭირო გახდება ცენტრალური ხელისუფლების დახმარება. ადგილზე ამ დრომდე მობილიზებული არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულთაგან 3 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიემალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქეთა კუთვნილ მოპედებს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 14,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისში დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ეგვიპტის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამართალდამცველებმა შხეკის შედეგად 4 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. დანაშაული 8 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ტაიფუნ ბავის გამო ჩინეთის აღმოსავლეთ პროვინციებიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. მედიის ცნობით ტაიფუნი ჩინეთის სანაპირო ქალაქ ტაიჯოუს დაატყდა თავს და ამჟამად ჩრდილო-დასავლეთისკენ აგრძელებს მოძრაობას. მანამდე ტაიფუნი ბავი ტაივანს დაატყდა თავს, სადაც სულ მცირე 113 ადამიანი დაშავდა. ტაივანის მთავრობამ 14,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. მედიის ცნობით ტაიფუნი ბავი უკვე დაატყდა თავს იაპონიაში, საკიშიმას კუნძულების ჯაჭვს, სადაც ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ადგილობრივებს პრობლემები შეუქმნა. როიტერის ცნობით ტაიფუნს ფილიპინებში სულ მცირე 17 ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის სამარის რეგიონში სიზრანის ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბეს. ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა და აფეთქებების ხმა ისმოდა. უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 8.5 მილიონი ტონა ნავთობია. გარდა ამისა, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 10 რუსული ტანკერი და 4 ბორანი დაბომბეს, რომლებიც რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებოდა. ამერიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაეცვალა. ინფორმაცია სენატორის ოფისი ავრცელებს. მათი ვეცნობით, ლინდსი გრემი შაბათ საღამოს მოულოდნელი და ხანმოკლე ავადმყოფობის შედეგად გარდაეცვალა. მედიის ცნობით, გრემი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა კიევიდან, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა. გრემი ამერიკის სენატში 2002 წელს აირჩიეს. ამასთან ის ტრამპის სახლო მოკავშირე და სენატის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 15 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 20 ვაკრად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

Unda ipovo. Ipove palitra dalgaze.

0: 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ვანი ზონა.
2: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი ლანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. Cherry Auto Georgia Certilicom.
8: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარია მხვედელიძე გააკეთნობთ. თელავში უხვი ნალექის შედეგად კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. უხმა ნალექმა ხევის კალაპოტი გაარღვია. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით სტიქია მასშტაბურია და პირველადი დათვალიერებით ჩანს, რომ ზიანი საკმაოდ დიდია. სტიქიის შედეგად დატბორილია კორპუსების პირველი სართულები, კომერციული ფართები, აფთიაქები, მაღაზიები, საკარმიდამო ნაკვეთები. დაზიანებულია ავტომობილები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. ადგილზე განგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებიან. მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. პოლიციის მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც მისი მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს, თანამდებობა დატოვა. სიგუა ამდრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის პოზიციას იკავებდა. ამ პოზიციაზე ის რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა. რაც შეეხება მის წინააღმდეგ ბრალდებებს, თავდაპირველად მისმა მეუღლემ სოფია სიგუა შატპერავამ ნოდარმილაძე შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მეთორმეტე სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. მოგვიანებით შატბერავამ ინტერპრეს ნიუსთან აღნიშნა, რომ იოსებ სიგუას სამართალდამცველებმა ელექტრონული სამაჯური შეაპეს. ამასთან მას შემაკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და ერაღის ტარების უფლება შეეზღუდა. ამასთან გუშინ გაიმართა სასამართლო პროცესი და მოსამართლემ იოსებ სიგუასთვის ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. თავად სოფიო სიგუა შეტყვერავა აცხადებს, რომ 13 წლის კასკადია, არსებობს მოწმეები, ფოტო და ვიდეო მასალა, ასევე დევნის ფაქტიც. იოსებ სიგუას ადვოკატი კი ამბობს, რომ ბრალდებები ტყუილია და სოფიო სიგუას მიზანია, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ქონება მიიღოს. თბილისში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძინაში ნახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ეგვიპტის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ჩხრეკის შედეგად 4 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრემის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. ზელენსკის თქმით, ლინდსი გრემი იყო თავისუფლებისა და იმ ღირებულებების ნამდვილი დამცველი, რომლებიც სამყაროს უფრო უსაფრთხოს ხდის. მისივე განცხადებით, ამერიკამ და მსოფლიომ მტკიცე ლიდერი დაკარგეს. ცნობისთვის, ამერიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, გრემი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა კიევიდან, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის სამარის რეგიონში სიზრანის ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბეს. ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა და აფეთქებების ხმა ისმოდა. უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 8.5 მილიონი ტონა ნავთობია. გარდა ამისა, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 10 რუსული ტანკერი და 4 ბორანი დაბომბეს, რომლებიც რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისათვის გამოიყენებოდა. ჩინეთის ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს. ქარიშხალის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანია ევაკუირებული. ტაიფუნმა ბავმა თავდაპირველად შაბათს საღამოს ქალაქ ტაიჭოუს სანაპიროს მიაღწია. შუაღამისას კი ვენჭოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. ამასთან, ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 16 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 28.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-3-83-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა.
7: ორი 18 18 60.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს არის რადიო პალიტრა.
1: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა. 2 23 09 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558 555 56588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: აქცია სენე ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
8: ორი
9: 18-18-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 52

0: 80.09. Strafa gaamartsxeb kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kuntobis kivilis dros gamqenebisas gaitsanit instruktsias kvilitis momenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet hekims
1: developeruli kompaniya metropoli kmis saxlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri blebshi kataradzisa da ortajalis mraval profilor proyektebshi binis shezena shesazrebelia tveshi 980 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: პრესტაიმი გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-сайт. Ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე. Განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: Aversis Clinic Street 16 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. უამინდობამ ქალაქ თელავის გარდა რამდენიმე სოფელიც დააზარალა. სოფელ წინანდალში, კასის ხევსა და კურდღელაურში ხევები ადიდდა. უხმა ნალექმა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ვენახები დატბორა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჰექტრობით მსხმოიარე ვენახი წყალმა სრულად გაანადგურა და მოსავლის გარეშე დარჩნენ. რაც შეეხება თელავს, ქალაქში უხვი ნალექის შედეგად კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. უხმა ნალექმა ხევის კალაპოტი გაარღვია. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, სტიქია მასშტაბურია და პირველადი დათვალიერებიდან ჩანს, რომ ზიანი საკმაოდ დიდია. სტიქიის შედეგად დატბორილია კორპუსების პირველი სართულები, კომერციული ფართები, აფთიაქები, მაღაზიები, საკარმიდამო ნაკვეთები. დაზიანებულია ავტომობილები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. ადგილზე სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. თემქაზე საცხოვრებელ კორპუსში ხანძარი გაჩნდა. ცეცხლი თავდაპირველად რამდენიმე სართულის სიმაღლეზე გავრცელდა, თუმცა მისი ლიკვიდირება მეხანძრე მაშველებმა მალევე შეძლეს. ადგილზე მობილიზებული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის რამდენიმე ეკიპაჟი. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. კარდაბანში განსაკუთრებით დიდი ოდნობით გადასახადისთვის თავის არიდებისთვის ძებნილი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებული რუსთავის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე იძებნებოდა და მას დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ამჟამად დაკავებული სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაშია გადაყვანილი. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამხედრო ობიექტი დაბომბა მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ირანზე საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა კატარში ალ-უდეიდის საჰაერო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა. ამასთან ირანის არმიის ცნობით ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ობიექტების, მათ შორის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ დრონები გაუშვეს. ბაჰრეინში კი ამერიკის ძალების კუთვნილი საკომუნიკაციო სისტემა და რადარის დანადგარი დაბომბეს. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა მას შემდეგ, რაც თეირანმა ჰორმუზის სრუტეში გამავალ გემზე თავდასხმა განახორციელა და სრუტე შემდგომ შეტყობინებამდე დახურა. ჩინეთს ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს. ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანია ევაკუირებული. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად შაბათს საღამოს ქალაქ ტაიჭოუს სანაპიროს მიაღწია, შუაღამისას კი ვენჭოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი ამერიკელი სენატორის ლინდსი გრემის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. ზელენსკის თქმით, ლინდსი გრემი იყო თავისუფლებისა და იმღირებულებების ნამდვილი დამცველი, რომლებიც სამყაროს უფრო უსაფრთხოს ხდის. მისივე განცხადებით, ამერიკამ და მსოფლიომ მტკიცე ლიდერი დაკარგეს. ცნობისთვის, ამერიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, გრემი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა კიევიდან, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 17 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 20 Arva Gradus.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: Субта пасе субта салши. Те 4 ვადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. Сплатик Белис паста 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დედრი. Мондат мисагебави 5 ლარი და 99 დედრი. Персили сарецхи пхмили 3 კილოგრამით 16 ლარი და 99 დედრი. Акция მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн ბოქურზე 3.ch.gr.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
8: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცა.

0: 0809.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩუბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040 040. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
4: რადიო ორი 88 78 70.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пристаями. Ховыл самушао дрес. Аца-аца дат хутбэцутзе. Гэн меор.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა. რადიო
5: 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხვედელიძე გაგაცნობთ. უამინდობამ ქალაქ თელავის გარდა რამდენიმე სოფელიც დააზარალა. სოფელ წინანდალში, კასისხევსა და კურთღელაურში ხებები ადიდდა. უხმა ნალექმა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ვენახები დატბორა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჰექტრობით მსხმოიარე ვენახი წყალმა სრულად გაანადგურა და მოსავლის გარეშე დარჩნენ. რაც შეეხება თელავს, ქალაქში უხვი ნალექის შედეგად კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. უხმა ნალექმა ხევის კალაპოტი გაარღვია. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, სტიქია მასშტაბურია და პირველადი დათვალიერებით ჩანს, რომ ზიანი საკმაოდ დიდია. სტიქიის შედეგად დატბორილია კორპუსების პირველი სართულები, კომერციული ფართები, აფთიაქები, მაღაზიები, საკარმიდამო ნაკვეთები. დაზიანებულია ავტომობილები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. ადგილზე სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულთაგან 3 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქეთა კუთვნილ მოპედებს მართლ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა. დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 14,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გარდაბანში განსაკუთრებით დიდი ოდნობით გადასახადისთვის თავის არიდებისთვის ძებნილი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული რუსთავის საქალაქო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე იძებნებოდა და მას დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ამჟამად დაკავებული სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაშია გადაყვანილი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა პოლიტიკურ სტრატეგიას ეცვლის და განახლებული პოლიტიკური სტრატეგიის განხორციელების უზრუნველსაყოფად საკადრო ცვლილებები დაიწყება. მისივე განცხადებით ცვლილებები პრემიერ-მინისტრთან განიხილა და მას ქვეყნის მთავარ პარტნიორთან ურთიერთობების ახალი და მნიშვნელოვანი სფეროს ხელმძღვანელობა შესთავაზა. მისი განმარტებით საგარეო პოლიტიკის თითოეულ პრიორიტეტულ სფეროზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება კონკრეტულ პირს, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება და რომელსაც შეუძლია განახორციელოს ის, რაზეც ლიდერების დონეზე შეთანხმება მიღწეულია და რასაც უკრაინელი ხალხი მოალის. მისივე თქმით იგივე ეხება საშინაო საქმეებსაც. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამხედრო ობიექტი დაბომბა მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ირანზე საჰაერო იერიში განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა კატარში ალ-უდეიდის საჰაერო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა. ამასთან ირანის არმიის ცნობით ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ობიექტების, მათ შორის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ დრონები გაუშვეს. ბაჰრეინში კი ამერიკის ძალების კუთვნილი საკომუნიკაციო სისტემა და რადარის დანადგარი დაბომბეს. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა მას შემდეგ, რაც თეირანმა ჰორმუზის სრუტეში გამავალ გემზე თავდასხმა განახორციელა და სრუტე შემდგომ შეტყობინებამდე დახურა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სენატორ ლინდსი გრემის გარდაცვალების გამომწუხარებას გამოთქვამს. მისი თქმით, სენატორი გრემი ბოლომდე იბრძოდა უკრაინის მხარდასაჭერად. ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, სენატორი დაუღალავად მუშაობდა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად, ევროკავშირთან მჭიდრო კოორდინაციით. ცნობისთვის, ამერიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, გრემი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა კიევიდან, სადაც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა და უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 ვაკრადუს

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: Смена. Промо смена. Да и баба. И повали трагам за.

0: 2-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
4: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-18-18-60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
5: ჩარტე დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
6: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამა.
10: Radio 2 18 78 70.
11: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
12: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: მდრა დამღზე 109 ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინე

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი-ლანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.

0: 23 83 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
2: Субта паси субта салში. Теотхевади сапони 400 мл 4 лари და 99 тетри. Сплати квилис паста 100 мл 5 лари და 49 тетри. Мондат мисагებავი 5 лари და 99 тетри. Персили сарецхи хвнили 3 кг 16 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზვლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Акция Сен Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 შერი აუტო ჯორჯია წერტილი კომ
0: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: Аверсис клиники строит 18 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე მარიამ ხოდალიძე გააგზნობთ. სამტრედიაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, სოფელ ახალსოფელთან სატვირთო ავტომობილი და მსუბუქი მანქანა ერთმანეთს შეეჯახა. შედეგად ერთი პირი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებულია დაახლოებით 100 ერთეული ტექნიკა. ქალაქში უხვი ნალექის შედეგად კავკასიონისა და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი დაიტბორა. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, სტიქია მასშტაბურია და პირველადი დათვალიერებით ჩანს, რომ ზიანი საკმაოდ დიდია. სტიქიის შედეგად დატბორილია კორპუსის პირველი სართულები, კომერციული ფართები, აფთიაქები, მაღაზიები, საკარმიდამო ნაკვეთები, დაზიანებულია ავტომობილები, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. უამინდობამ ქალაქ თელავის გარდა რამდენიმე სოფელიც დააზარალა. სოფელ წინანდალში, კასისხევსა და კურდღელაურში ხევები ადიდდა. უხმა ნალექმა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ვენახები დატბორა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჰექტრობით მსხმოიარე ვენახი წყალმა სრულად გაანადგურა და მოსავლის გარეშე დარჩნენ. თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულთაგან 3 წარცულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მჯავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქეთა კუთვნილ მოპედებს მართლს საწინააღმდეგოდ დაეუფლა. დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 14,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთს ამჟამად პოლონეთზე თავდასხმის რესურსები არ აქვს, თუმცა შესაძლოა მოსკოვმა ქვეყნის წინააღმდეგ პროვოკაციები განახორციელოს. რადოსლავ სიკორსკის თქმით, პოლონეთი რუსეთის გამოპანიკაში არ არის, მაგრამ მოსკოვის მხრიდან მუქარა სერიოზულად აღიქვამს. ცნობისთვის, ერთ-ერთმა ბრიტანულმა გაზეთმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ვარშავა პოლონეთის წინააღმდეგ რუსეთის შესაძლო შერაღებული პროვოკაციის შესახებ გააფრთხილა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა პოლიტიკურ სტრატეგიას ეცვლის და განახლებული პოლიტიკური სტრატეგიის განხორციელების უზრუნველსაყოფად საკადრო ცვლილებები დაიწყება. მისივე განცხადებით, ცვლილებები პრემიერ მინისტრთან განიხილა და მას ქვეყნის მთავარ პარტნიორთან ურთიერთობების ახალი და მნიშვნელოვანი სფეროს ხელმძღვანელობა შესთავაზა. მისი განმარტებით, საგარეო პოლიტიკის თითოეულ პრიორიტეტულ სფეროზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება კონკრეტულ პირს, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება და რომელსაც შეუძლია განახორციელოს ის, რაზეც ლიდერების დონეზე შეთანხმება მიღწეულია და რასაც უკრაინელი ხალხი მოელის. მისივე თქმით, იგივე ეხება საშინაო საქმეებსაც. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის სამარის რეგიონში სიზრანის ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა და აფეთქებების ხმა ისმოდა. უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 8.5 მილიონი ტონა ნავთობია. გარდა ამისა, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა აზოვის ზღვაში 10 რუსული ტანკერი და 4 ბორანი დაბომბეს, რომლებიც რუსული ნავთობისა და ნავთობ პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებოდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდენო გამოშვებას კი ხვალ დილის 8 საათზე მოისმენთ. ნახვამდის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 20 ვა გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 49 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გამოგონებას და ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Bar 2-18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მკურნალი Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: ესეც ასე ბექამ ეთერში ვართ და რა თქმა უნდა რადიო პალიტრის მსმენელს მიმართავთ მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ჩვენ სტუმარსაც, თუმცა ოდნა მოგვიანებით სტუმართან გადავინაცვლოთ ბექა. დღეს არის პარასკევი, მართალია გადაცემა გამეორდება უკვე შაბათსაც კვირასაც, ასე რომ შაბათკვირის მსმენელ მაყურებელსაც აქვე მოვიკითხავთ. და რაც მთავარია, ჩვენი რუბრიკის FM გიდის მთავარი მიზანი ყოველთვის არის საინტერესო, მნიშვნელოვანი, აუცილებელი რეკომენდაციები და ის დეტალები, რომლებსაც მოგზაურობის დაგეგმვამდე ყველა გავდივართ, კითხულობთ რაღაც რაღაცებს, ან გავიკითხავთ, ვისაც ეს გამოცდილებაში აქვს უკვე. ხო და გამოცდილება ჩვენ სტუმარს დღეს მართლა ძალიან დიდი აქვს, ზოგადად მოგზაურობის მიმართულებით და კონკრეტულად იმ ქვეყნის მიმართულებითაც, რაზეც უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ჩინეთი, რომელთანაც აი აბსოლუტურად გადავტვირთეთ, მე მგონი, ყველანაირად ურთიერთობა. ეს სახელმწიფო დონეზია. ჩინეთმა არა მარტო ჩვენ გადავტვირთა, ასე რომ აი ეს გიგანტი არის რაღაც ინტერესით განწყობილი ჩვენ მიმართ და ჩვენ კიდევ უფრო დიდი გვაქვს ეკონომიკური, სავაჭრო, აი ეს მიმართულებები, მაგრამ ტურისტულადაც განსაკუთრებით გავაქტიურდით ამ ქვეყნის მიმართ. უამრავი საფუძველი არსებობს საამისოდ. მოკლედ, სიტყვა კი გამიგრძელდა და გურამზე არაფერი მითქვამს. ცნობილი გურამ შეროზი აქვს სტუმრობს დღეს და ყველაზე მეტად გურამ შენ ჩემთვის მოგზაურობასთან ასოცირდები, ამიტომ მოდი დღეს ამ რეგალიით შემოვიფარგლები და შენს გამოცდილებაზე ვიქნებით ორიენტირებული. აი ესე ყურდაცქვეტილი ველოდებით შენს რეკომენდაციებს ჩინეთთან დაკავშირებით.
8: რა ხდება ჩინეთში? ჩაურევა ქართველმა, რიგითმა ქართველმა და მოქალაქემ ჩინეთის შესახებ ვიცით ის, რომ ის არის დიდი, იყო ყველაზე დიდი მოსახლეობით, სანამ ინდოეთი გადაუსრევდა, ვიცით ჩინეთის კედელი, ვიცით კომუნიზმი რომ არის იქ და ახლა უკვე ვიცით, რამდენი ხანია ვიცით, რომ ყველაფერი რაც ანათებს და რაც მუშაობს არის ჩინეთში აწყობილი და მაგარი ელექტრომანქანები აქვთ ჩინელებს.
9: ცოდნია საკმაოდ
8: რაღაც. დავამთავროთ გადაცემა.
9: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მაყურებელს და რადიო მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის. ჩინეთთან დაკავშირებით ჩემი გზები საკმაოდ ისე აქტიურად არის გადაკვეთილი ჩინეთთან იმ კუთხით, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, აი ძალიან საინტერესო და აი მრავლის მომცველი ქვეყანა. აი მაგალითად, გარდა იმისა, რომ მე ანუ იცარიც ის მაქვს ტურისტული სააგენტო 2017 წლიდან და ბოლო 3 წელია უკვე ყოველთვიურად ვაკეთებ ტურებს, ნუ როგორც ვუთავსებ ლექციებს და ჩვენ სამ სხვა სამსახურებს, მაგრამ შეძლებს და გვარად და ერთ-ერთი ძალიან მოთხოვნი და საინტერესო მიმართულება არის ჩინეთი. რატომ არის? იმიტომ რომ ჩინეთში შეიძლება მრავალმხრივი კუთხით მიიღო, ასე ვთქვათ, სარგებელიც, ბენეფიტიც და საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია წამოიღო. გვაქვს როგორც სამოგზაურო, ასევე სავაჭრო ტურები და სავაჭრო მიმართულები ძალიან პოპულარულია სავაჭროსთან მიქსში, ასე ვთქვათ, ტურიზმი გვანჯოუ.
7: ხო, აი უნდა მეთქვა, მე ყველა მაგას ახსენებს და ძალიან ესეთი საქმიანი ურთიერთობები აქვთ.
9: კი, გვანჯოუზე გეჭყვით იმას, რომ გარდა უბრალოდ სავაჭრო ქალაქისა, მაგას მყავს მეგობარი, რომელიც დადიოდა სავაჭროც და რეალურად ტურისტულ ატრაქციებზე არ იყო ნამყოფი და როცა გაიგო, ნახა, რომ უი, ამაგარი ქალაქი ყოფილა.
7: თანდრა კარგი ქალაქი.
9: კი, ძალიან კარგი და თანამედროვე ქალაქია, უბრალოდ ძალიან ბევრი მოლია და ვაჭრობის კუთხით არის ძალიან მოთხოვნადი.
7: კი.
9: აი მაგალითად სავაჭრო ტურები, რომლებიც გვაქვს, ხალხი მოდის როგორც საშოპინგოთ, იმისთვის, რომ თელი წლის მარაგი შეუძლია ივაჭროს რაღაც 10 ჯერ უფრო იაფ ფასებში, on მოგეხსენებათ საცალო ფასები. კი, თან მოგეხსენებათ, რომ ნუ საცალო ფასები მთლად ისეთი იაფი ვერ იქნება, როგორც აბითუმო, როცა 1000 წელს ყიდულობ. ამიტომ სავაჭრო კუთხით, ვისაც აქვს თავისი ბიზნესი და უნდა პროდუქციის წამოღება, ადრე თუ საქართველოს აბითუმო მაღაზიებიდან ყიდულობს, ეხა შეუძლია ბერბადი იაფად იყიდოს თვითონ ადგილზე, ფაბრიკებში, ქაურმოლებში და ასე შემდეგ. მეორე პლუსი არის ის, რომ ვიღაცას უნდა დაიწყოს ბიზნესი და არ იცის რა დაიწყოს. შემოივლის ამ ყველა მოლს, დაწყებული ბავშვები, აქსესუარები, ტექნიკის მოლი.
7: იქ გადაწყვეტილებას რაზე გააკეთოს?
9: იქ შეუძლია ჩამოყალიბდეს, წამოიღოს კონტაქტები და ძალიან მაგარი ბიზნესი დაიწყოს, თუნდაც ონლაინ.
7: კი, ეს
8: ამ რაღაც კონსულტაციის მომენტიც არის, თქვა, აი თქვენ ან ვინმე
9: ეხმარებით ყველა კი მე და ჩემი ბიზნეს პარტნიორი, ის არის სავაჭრო მიმართულებით, მე ტურისტული მიმართულებით და მიყვებით ადგილზე და პლუს განჯოვს კიდე ისა კუპირატესი, რომ აქვს ჩემთვის, ჩემი კადმოსახედიდან იდეალური ლოკაცია. იმიტომ რომ ყურიზირში აქვს შენჟენი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ქალაქი ჩინეთის და ძალიან თანამედროვე. ამაზე სულ ესეთ ისტორიას ყვებით ხოლმე, რომ ბევრი წლის წინ ჰონგ-კონგი, რომელიც იყო ბრიტანეთის კოლონია და ერთ-ერთი ყველაზე
10: ყველაზე მაგარი განვითარებული. აი ამერიკაში იპარებიან ჩერეს მექსიკას, თქვა გამოთქმარვარი. ჰონკონგშიც ესე იპარებოდნენ შენჟენიდან, იმიტომ რომ იყო 60 ჯერ უფრო მაღალი საშუალო ხელფასი. წარმოიდგინე 60 ჯერ მეტი ხელფასი, რამ ხელსაყრელობა. და იმდენი შეძლო ჩინეთმა ამ ბოლო 10 წლეულებში, რომ შენჟენი უკვე ფაქტობრივად ვიზუალურად რო გადმოხედო ხედებს ჰონკონგზე არანაკლებ განვითარებული და ახალი არ ჩამოვარდება, შეიძლება ითქვას. ნუ ჩემ ფავორიტი მაინც ჰონკონგია, გიჯდები და ძალიან მიყვარს და ხო ტექსტში ვიყავი და ეხლაც მევდივარ დღეს მაგ ფრენა და ძალიან ბედნიერი ვარ. ამიტომ დაუბრუნდა გვანჯოუს, მის ერთ-ერთი მთავარი პლუსი არის ის, რომ აქვს გვერდით შენჟენი, აქეთ გვერდით აქვს მაკაუ, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო, ოღონ პორტუგალიის გავლენა
8: აქვს და თან იქ არის სათამაშო ბიზნესი განვითარებული, ხო,
10: კაზინოები ჰაბია, ასე ვთქვათ. ასე ვთქვათ კვასკვასებს და კაშკაშებს რო შეხვალა აი პირველი ასაცრიზნობარი რაღაცა სიმდიბრე და ლაქშერი. კი, თოჩინურსაც მე ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ რადიკალურად რაღაცა ჩემთვის განსხვავებული კულტურა ეთყობა, რომ იყო ევროპული კოლონია. კი და ძალიან თანამედროვეა და გარდა ამისა რაღაცა ის რაღაცა მაღალი კლასის ჩინური ვაიბებიც აქვს. ნუ რა თქმა უნდა ჰონკონგის და მაკაუს ჩემთვის აღიქმება როგორც ალკე ქვეყანა, იმიტომ რომ რაღაც თავისი ვალუტა აქვს, თავისი გერბი აქვს, თავისი დროშა, ყველაფერი თავისი, თავისი პრეზიდენტი ხავს, ნუ ავტონომიური რესპუბლიკებია.
8: ჰონკონგის არ იყოს, ხო?
10: 97-ში და 99-ში თუ წლები არ მერევა, ორივე დაუბრუნდა ჩინეთს.
8: ავტონომია იყო და აბსოლუტურად
10: საქართველოს
8: პროტექტორატი იყო და ერთი და მეორე პორტუგალიის.
10: კი. და ორივეს გავლენა ესე კეთრად იგრძნობა და რას გიშვება ევროპა და რა კარგი ევროპა იგრძნობა ზუსტად მან, რომ აი სადაც ჩაერთო ხო ევროპა, კორეების არ იყოს ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ზოგან ხა შორცაგი ფანსეს ისტორია, ძალიან ხო კარგად აღიქმება ეს ხელწერა. შესაბამისად გვანჯო არის ძალიან კარგი ქალაქი, კუთხით რომ შემოგარენშიც აქ ძალიან ბევრი სანახაობა და ეარასტანას აქვს იდეალური ფრენები ამ კუთხით, როგორც გვანჯოში, ასევე შენჟენში და ასევე შანხაიში.
7: ალბათ ესეც ყაზახეთიდან, ხო?
10: ყაზახეთიდან და იმიტომ იყოს ერთ-ერთი პირველი ფაქტორი ჩემთვის არის ის, რომ აი რუკაზე ხო, ანუ მიდიხარ შუა გზაზე, ჩერდები ალმაატაში, რომელიც ჩემთვის ძალიან საყვარელი ქალაქია და ძალიან კაი ჭამასმის და კაი სიმწვანის და არგად მოიხენ გაჩერებაზე, მე სულ ვიგებ ერთ დღეს რომ გავჩერდე, დავათვალიეროთ, იქ სასტუმროში დავიძინო და გზა გავაგრძელოთ. და იმიტომ აი რო გზა ორად იყოფა.
7: ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მოგზაურობას შეგარგებს.
10: შეგარგებს და ვერც გრძნობ რეალურად ევროპაში მიდიხარ 4 საათი და ხა წარმოიდგინე ნე ალმაატამდე სადაც 3
7: საათი მომეკია. თქვათ ალმაატამდე 1-3 საათი.
10: 3 საათი ცოტათი მეტი და იქიდან არის დაახლოებით 5.5 საათი.
7: აბსოლუტურად ასატანი ფენა.
10: ლონდონში ჩაფრენილ ხარ თუ რაღაცა ბერლინში დაახლოებით.
7: დაახლოებით.
10: ზომაში ეგეთია ესეთი ლენქსი როგორ არის
7: ქართულად. სიგის მანძილი რა ამ შემთხვევაში.
10: ქრონომეტრაჟი. ფენის ქრონომეტრაჟი.
7: ხარ წავიდეთ იქით, აი საოცნებო ჰონკონგისკენ ხარ დავიძრათ, აბა როგორ ფიქრობთ, ვირტუალური ტური გავაგრძელოთ?
10: ჰონკონგი არის
7: ჩვენ მაინც უფრო აი ტურისტული მიმართულებით სანახავი რა არის? ისტორიას რამდენად გრძნობთ სულ რომ თავი დავანებოთ იმ უზარმაზარ კედელს, რომელიც რა ვიცი, ხა დიდი შთაბეჭდილებით რაღაც მსმენია, რომ რაღაცა საოცრებიდან არ დაუბრუნებულა.
10: ჩემთვის არის საინტერესო, იმიტომ რომ იცი რა არის, თუ ამას ვინმე აღიქვამს როგორც რაღაცა უბრალო კედელს, მაშინ შეიძლება არფერიც არ არის, მაგრამ როცა იცი თქვათ როგორ შენდებოდა, რა მიზანს ემსახურებოდა, როდინდელია და რამდენ რაღაცას ინახავს, უკვე ავტომატურად ძალიან საინტერესო ხდება. კი. ანუ ჩემთვის ახლა ძალიან ისეთია, ანუ გეოგრაფია იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საგანი და ყოველთვის როცა რაღაცა თიცვადებდი, შეიძლება ერთი მასწავლებელი
7: ყავდა
10: მე და შენ. კი.
7: ერთი მასწავლებელი ყავდა.
10: იზდები. და ისე შემაყარა ეს საგანი, რომ აი ბავშვობიდან ჩემი ოცნება იყო მოგზაურობა იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს ყველაფერი, რასაც ესე აღმატებით ხარიცხში ვისმენდი, მე ნახა ჩემი თვალი და მართლა ძალიან მაგარია ამის მე რეალური ესე ვთქვათ შედარება და პარალელების გავლება. და გვანჯოდა შენჟენი არის უმაგრესი, იმიტომ რომ ტექნიკის უდიდესი მოლი აქვს, შეიძლება პავერბანკები, Apple Watch-ები, ყურსასმენები, სახლის კამერები, ნებისმიერი რაღაც ამოიღო აი როგორ რამხელა ფასობრივ სხვაობაშიც, აი ვერც კი შეადარებ, გამოვეზიდები ხოლმე ყოველ ორ თვეში ერთხელდა ვდივარ. და მიხვდა ამის ეს სავსე პარკებს შეზიდები ხოლმე საჩუქრებ ჩემთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ესე ძალიან მომგებიანია.
7: მე მოგზაურობის დასაგეგმად მოვიწვიეთ და რაღაც ბიზნეს იდეები მაწყობს.
8: ერთ-ერთი
10: ის ონლაინ
8: ფიტი არის, ერთ-ერთი მიმართულება გარდა ტურიზმისა, გარდა იმისა, რომ ქვეყანას ნახავ, მით უმეტეს ჩინეთში რომ მიდიხარ, მართლაც აი ეს მიმართულება ძალიან საინტერესოა, ხო? როდესაც ამოიღებს
7: ის და
8: ნებისმიერ რამეს, რაც
10: და რომ ხო, და რომ მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რა რაღაცა ჯერთი შორი რო არ არის, ნუ გავიგეთ, იმიტომ რომ გზავრად იყოფა და მეორე ამ ერთასთან ასაუბრ ზან კომფორტული თვითმფრინავები თვალსაზრისით, რომ აი როცა ჩადიხარ ამ გრძელ ფრენაზე, გირიგდება ყველაფერი. აი ურსასმენები თვალის დასაფარებელი, რაღაცა ვიღაცა თუ ანათებს და ციგნს კითხულობს, შენ შუქმა ხელი არ შეგიშალოს, კაი ჭამასმა სმაც მათ შორის მე კი არ სამწვეთ, მაგრამ ვინც ვამს იმათვის არ გადაიძინებს გზაში და ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ეხა ჩემთვის ძალიან პრიორიტეტია რაც გავიზარდე, ასე ვთქვათ, ვისწავლე ჩემი თავის პატიმის ცემა. კი. ამიტომ რაღაცა ის რო ადრე 5 საათი შემოზო მეფინა და მეწყორა ფეხზე ვიდგები ეღონდი აფაცავითე, აღარ არის. და რაც თავარია ფასიც
11: რუტინად გას გადაქცეული, რამდენ ხანს შეიძლება გაუძლო ფეხზე დგომას.
10: მით უმეტეს ახ ამ ხელზე ჩადიხარ და პირველ დღეს მოკვლე და ორი დღე დაჭირდეს იმაზე რომ
11: გამოიღო რეაბილიტაცია.
10: ამიტომ ვიგებ ხოლმე მაღალი კლასის ავი კომპანიაზე და თან ფასი არის ფაქტობრივად იგივე რაც შეიძლება აგეღო რაღაცა ძალიან low cost-ერი და double pass-იანი, ეს არის ჩემთვის კიდე ერთი კომფორტი. და გამომდინარე იქიდან რომ ჯგუფურ ტურების დროს ვიღებ ჯგუფურ ბილეთებს დიდი ხნით ადრე 6 თვით ადრე, პირობითა თუ ტური ღირს 3000 ლარი და შენ ჯავშნი 6 თვით ადრე, თვეში იხდი 500 ლარს. 500 ლარს მე მგონი არ ვიცი. ტელეფონის განმარტებაში ცივი აღარ ხდი, ანუ ყველა ესეთი დროა. ისე გაძვირდა ცხოვრება, ამიტომ ისე გვაქვს მე და ერასტანას ეს რაღაცა მეგობრული ურთიერთობა დაალაგებული, რომ 6 თვით ადრე ტურს რო ჯავშნი, შენ რო შეხვიდე 3 თვით ადრე ბილეთი ნახო, შეიძლება მარტო ბილეთი ღირდეს იმაზე მეტი ვიდრე ტური ღირს და შენ რეალურად ნახე ორფასად გაგნაყი და თან იხდი ნაწილ-ნაწილ, თან ესე კომფორტულად და მაღალ დონეზე გამგზავრებთ. ამიტომ შინეთი ამიტომ არის ძალიან ერთ-ერთი ჩემთვის მოთხოვნადი ლოკაცია, იმიტომ რომ გვიმართებდება ფრენა, არის კომფორტული ჩასვლა და იქაც არის ძალიან დიდი პოტენციალი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, როგორც არ მხოლოდ ეკონომიკურად, არამედ ტურისტულადაც იციან რა უნდა ქნან. იციან როგორი სპოტი შემიქნა, რომ მივიდე და ფოტოს გადაღება მომინდეს და მისვლა და შესაბამისად აი ბევრი ისეთი ადგილი აქვს, სადაც მოგინდება ფოტოს გადაღება. ეს
11: ტურიზმზე საუბრობ ახლა ხო? თვითონ ადგილობრივებს რა ალგო აქვს, ტურისტული ალგო.
10: აი ეს ადგილობრივებს აქვს, არ ვიცი, ქაური ტურიზმის დეპარტამენტს აქვს, ხო, არ ვიცი კონკრეტულად ვისა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ შედეგი არის ძალიან კარგი. მე გამოვარჩევი.
12: ასაკეთებენ, იცი, როგორ ხვდები. ყველა ნიშას პოულობენ და ყველგან ცდილობენ, რომ იყვნენ მოთხოვნადები. რაღაც რაღაცეებში უკვე საუკეთესოები. კი, სწორად პოულობენ.
11: საშკარად გამოსდით,
12: იმიტომ რომ სწავლობენ. აი თუ ადრე იყო, ვთქვათ, კოპირების საამქრო, ეხა უკვე დაიწყეს თვითონ. აი მე ავტომობილების წარმოებას უფრო ვიცი,
10: კოპირების საამქროს კარგად
12: აქვს. ისე ვა პარალელურად, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ თანამედროვე ჩინური ავტომობილების დიზაინერები უკვე გადმობირებული ყავს როლს-როისიდან, იაგუარი და სხვადასხვა ფირმებიდან და ბევრი ევროპული და საერთაშორისო კომპანია უკვე
11: პირიქით აღარუნდებს დაქაური წარმოებას.
12: აქედან იღებს ბატარეებს და სხვადასხვა რაღაცეებს, ხო?
10: თუმცა პირველი ხარისხის რეპლიკები ისეთი აქვს ხოლმე, რომ რამდენიმე რაღაც ორიგინალი მაცვია და შემიძარები და ზუსტად იგივე რატო გადავიხადე 15. მე რო ჩამოვდივარ ხალხის გადაობს ხოლმე, რომ რაც კი მაცვია, ყველაფერი გონია ჩინური, იმიტომ რომ ჩინეთში ისე ხშია დავდივარ. ლამის მე ჩინური ვარ, არ ვარსებობ რეალობაში. ამიტომ უკვე აღარ ვაჯერებ, თუმცა ხა ჩემი პრიორიტეტი როც
11: არის,
10: ის არ არის რომ ვიღაცა დავაჯერო, ასე რომ it's okay.
12: ტოკიოს ტემპი, ხო? აი ტოკიოს ტემპი, სეულის, ხო, სეულზეც ვილაპარაკეთ, რომ გიჟური ტემპია. ჩინელებიც ესე აჩქარებულები არიან.
10: იცი რა არის? ჩინელები ხალხი, როგორც ასეთი არ შეبشთა მეჭლება აჩქარებული არის, ფერიქი ცოტა ისეთი შენელებული არის ბევრი, თუმცა იმდენად კარგად არის სისტემები გამართული, იმდენად კარგად არის ასე ვთქვათ, ეს სამუშაო გრაფიკები და ასე შემდეგ გაწერილი, რომ ფაქტობრივად გინდა არ გინდა არიან რეჟიმში. ეხლა კომუნიზმის კომუნისტური წყობა ჩემთვის არ არის მოსაწონი და არ არის ასრულელი, თუმცა ჩახალბეს
12: არაცხებს იქაურს
10: საზოგადოებას, ხო, ვერც იგრძნობ
12: იმით. სადღაცს არის.
10: არის თავისუფლება, მუშაობის ბარები და კლუბები, თვითონ ხალხს რო გაიცნობ თანამედროვე ჩინელებს, საკმაოდ თანამედროვეები და საკმაოდ ესეთი ვიზუალურად და ძალიან ესეთი გემოვნებიანები არის, გამოსულები კი. და გამოსულებზე გამახსენ და შანხაი არის ჩემი ფავორიტი ქალაქი. შანხაი ჩემთვის არის ტოლფასი ჰონკონგის, სინგაპურის, ტოკიოს და ასე შემდეგ და უფრო მეტის რაღაც ნაწილებში, იმიტომ რომ ჩადიხარ გზნობ რაღაცა ცივილიზაციის პიკს. გარდა ამისა, რომ აქვს თავისი ძველი ქალაქი, აქვს თავისი თანამედროვე მხარეც, სადაც სრულ გაყოლებაზე ამ რაღაც უზარმაზარ ცათამჯენებს ხედავ. ხალხიც ძალიან განსხვავებული და ძალიან თანამედროვე, ძალიან მაგონებს სეულელები და შანხაელები ერთმანეთს. ან შანხაიში ვერ ცნობ, ანუ ვიზახირებ ცნობ ხოლმე ჩინელს, კორეელს და იაპონელს. რა შანხაიში ძალიან მიჭირს იმდენად, ესე ვთქვათ, გათანამედროვებულია ყველა. და შანხაი და პეკინის მიქსი იქნებოდა ალბათ იდეალური, იმიტომ რომ პეკინი არის რაღაცა ეს იმპერიების სამშობლო, უდიდესი, ულამაზესი მართლა, იქ რაღაც forbidden, ანუ აკრძალულ სასახლეში როცა მიდიხარ, არის ძალიან დიდი შტაბეჭლება და ძალიან მაგარი, რამდენიმე ქუჩა აქვს, ერთი ცოტათი სტამბულს ააგავს, ერთი მანჰეტენს ააგავს, ანუ რაღაცა ყველას ვაიბი აქვს ოღონდ ჩინური კუთხით და ძალიან მიყვარს, ასევე აქვს ჩინური ვენეცია, შავი გუბეი ქვია ქალაქს და საბოლოო 2 საათ ნახევარია კინიდან და იქ რომ მივდივართ არის ჩვეულებრივი ვენეცია, ოღონ კაცლებით უფრო რაღაცა უცხო და ორიგინალური, იმიტომ რომ ვენეცია დააკოპირა ბელმა ბერმა ქალაქმა და უკვე ბევრგან შეგხვდება დოჰას ვენეცია, ვიეტნამის ვენეცია, ამერიკული ვენეცია, კი ბატონო,
12: აქ რაღაცა ვენეცია არსებობს, წიმარომოვა თბილისში
11: რაოდენიმე საათი და ჩვენ
10: ვაქშიგობთ ჩვენ ვენეცია წაგვართმევთ
11: გონდოლებს ვერ მივაღწიეთ უფრო ის მოტორიანი გონდოლები.
10: აი დაუბრუნდეს და მე
11: შევიტანო.
10: და
11: როგორ ფიქრობთ, ეხა ჩვენ აქ ამოვწურავდით ჩინეთზე საუბარს, წარმოდგენაც არ მქონია ამაზე და არანაირი ამბიცია ამისა, მაგრამ უნდა დავასრულოთ უკვე საუბარი.
10: სიანის დავამატებ ერთადერთი უბრალოდ უმაგრესი ადგილია, სადაც აღმოაჩინეს, ხო, რამდენიმე ათეული ათასი ჯარისკაცი თითქმის როგორ იცავდა იმპერატორის საფლავს. და ყველაზე ბევრი საუკუნე იყო დედაქალაქი ჩინეთის და აი უძველესი თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, შეიძლება ვიღაცის ცოტა შორია, მაგრამ ჩინეთს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე შარი მატარებელი 400 კმ/სთ, უფრო მეტიც. და შესაბამისად შეიძლება იყოს სადღა ძალიან შორს, მაგრამ ამ ქალაქებს დაუკავშირდება უმარტივესაც და როგორც ვიცი კი არა ვიცი, რომ ნეარასტანა შანხაიშიც და პეკინშიც დაფრინავს და იგივე კარგი პირობებია როგორც არის თქვა გვანჯოუში და სიანში ძალიან მნიშვნელოვანი ასე რომ სიანიც არ უნდა გამოვტოვოთ. მინდოდა რომ ჩამეკვეტებინა ძალიან საინტერესო ქალაქია.
12: მნიშვნელოვანია ხო ისტორიის, ანუ ისტორიასაც რო შეეხო, არა მარტო ატროვა, არა მარტო თანამედროვეობა და ის თვით არის ჩინეთი დღეს წარმოდგენილი, ჩინეთს ასევე აქვს უდიდესი ისტორია, უდიდესი ისტორია და ცივილიზაცია, ცალკე განვითარებული ცივილიზაცია, რომელიც ბევრი რამე მისცა საზოგადოებას.
11: მერე ევროპას
12: ხო დენთი მისცა მაგალითად ჩინური მედიცინასო თავიდანვე.
10: მიქსი იქნებოდა ალბათ იდეალური, ვაჭრობა
12: ხავალდი მისცა, ხავალდი.
11: ფაიფური
10: ჩინური
12: აბრეშუმიზაცია
10: მაგრამ შეიძლება მაგრამ მთელი ამბები ამიტომ ჩემთვის იდეალური სულ საოჩოთ მედიოდე ტურისტიც უნდა ნახო იმიტომ რომ უფრო განთრებული ხარ რომ ბევრ რაღაცას ხედავ ვაჭრობს უფრო კარგად გამოგდის გახსნელი გონი
11: კი ნამდვილად
10: არ უნდა გამოტოვო როცა ამ ხარში მიდი
11: მოკლედ დიდი და კარგი გამოცდილება შენთან ერთად ჩინეთის აი ამ კონკრეტული ლოკაციების მონახულება ასე რომ
10: მოგიკითხავთ დღეს ჩინეთს ამაღა მოქვე იქ მიქნები გზაში
11: რა თემატური არა პირდაპირ აქედან ჩინეთზე საუბრი პირდაპირ რეისით. ნუ პირდაპირ რეისით არა, მაგრამ ძალიან მაგარი.
10: ალმაკაში გავჩერდები და გავაგზელებ
11: ფასს. კარგი გზა, მწვანე შუქი და რა ვიცი, ყველაფერი უკეთესო შენ და შენს ტურისტებსაც გურამ დაგემშვიდობებით ამჯერად და მოდი ასე ვთქვათ, კიდევ შევხვდეთ ამ რუბრიკის ფარგლებში, კიდევ სხვა ლოკაციებზე სასაუბროთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა თქვენს, თუმცა არ ვასრულებთ დიდის პალიტრას მოგეხსენებათ კარგად, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.

0: 03-80-09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
10: რეკლამა.
11: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0 3 83 09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. წერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე. მეტროპოლ G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: Charta Digital TV. Да თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: კინომუსიკა, რადიო პალიტრას ეთერში.

და მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 44

0: 0 2 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15. Cherry Auto Georgia Certilicom.
8: რეკლამა. რადიო
9: პარ. 2-18-78-70.
10: Пристаями. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
11: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
13: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
15: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0303 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 2-18-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ
5: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ თარითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. Vane Zona, Radio Palitris Eterši. Vane Zona.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.

0: 0809
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511
2: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: Представими. Добудьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Пресс-сайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-сайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
0: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ისუთავარიანდა ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
10: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
12: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 28, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 ვაკრად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0 3 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 88 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გეგმავთ გზავრობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: Пристаем. Добытьмет თქვენი дро, да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаем. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаим-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Аверсис клиникис дроит 21 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი დღეს, გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საპონი 400 მილილიტრი 4.99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5.59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5.99 თეთრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16.99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Мкурнали. Радио Палитра. Журнали ОЖЕХИС Мкурнали. Да Мкурнали ЧИР წარმოგიდგენთ გადაცემას Мкурнали. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო Мкурнали. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა Мкурнали სპონსორია Корвалджи. Корвалджи. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
9: авто
10: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
8: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
9: авто рубрики спонсория Sun Motors ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს Аверсис клиники строит 22 საათი

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი
6: 38-78-70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აქცია სენე ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
5: რადიო და 2-18-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: ორი 18-18-18-60.
7: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: რეკლამა.
2: 2:23:09. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: Пристаями. Да будь мот твой дро. Да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Пар. 2-18-68-61.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათი და 30 წუთია.

იქნება შენი სანდო თანამგზავრი და უსმენე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103. Everybody get up.

ხარ შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.